0: Sengkena pacho kongkhamza, nga lichi chocho pachira namjaye. Ta ta lhenje ni sengko chukkanda na, pyojo longchay nyamche le kong kankwe longchay ta pyojo pimzu kankin yamnya shepi changbu yang shepi lungro lichi ri. Lichi gomini namba chu, naal kyu dungpa chere dhan da chungwa la papi lungro muro shana pyojong ki lichi nga nyi pati sengpari. Terengi lichi ni namba chu, muro shana pyojong ki lichi nga so pati sengchuri.
1: Tang

Kong la senpa tene dungki tere dhan du chungwa la papi lingdo, muro shana pizong ki lechi nga sopa tiri. Lechi nga abhi pati, jimi lechi naman thai senchuri.

promoter ta ma ji de che la phe ni mun thun ni nga chu lin chi na xiao ni lu ji ga mang tong a ga shi ji